Отця пам'яна прославіть і світи Запада, от падшого от істини восставились і почитання їх в Церкві православної, полюбителю преподобных послуг.